Yawrania ka fa wo ho. Afi we kwa wie na wrania ya ma. Afi chebo we so mu nsem. Diga wa gradi dew. Wenya mi ho mo. Won sabe ko wa wadi eno.